0: 탄톤데 근데 마와 제클라치기 탑톤데 근데 딜린데라 차지가 세차 가즈고 테이누 마지기 톤이 다 좋트이나 좋트테 가비총 양 안티 딘덴게 도칭게 기겐탕 드니 로타 총정 기겐데라 양 챕터가 총정도 치트르나 도칭도 그 기겐데 천지나 주그 좋트코나 말이 다른 어르기 좀 센지비죠 Keti erigijon semjik ke shokke chugun bapan jamu mayin dek shokke tenri maa metana yang sotita gazig ma chung. Yang zuu kanri na erigijon semjik ke manji ke toni ta chugun sotina ta chu ringge tsegu chit konar. Taja tijan jamu tsegu yang ke tindona soma chutna ra soma chugun tosong maa zi sik soma chu erigilamzga maa zi sotika tachi yin. Nipamu chirizna ngansi Chonggu nugu somate rinke rigni ge jinzin kin chonggu. Tegi jinzin ge yang mgbata sagu. Jinzin chizga somate chonggu nu. Jimi che chotan jekala pamba chi driptik. Tatang tila suha ge kanhung tomu tangma yuchuta yang khintani chan gachi ge. Chugu dat nanggi se kasong tirang o chugu ta rigtili ge diribzi. Tari. Tengdana shisha zim. Хэча тхгүй хийша замг лотис чангчанг на давр гигэн чамушэна гигэна матина татхлаас гоор тэг учуг лчалаас гоор гутанара хэча тхгүй шича мампуз ёк онча ёну джинсэн тэг тхуни та учуг дэлли галва гоор тэг лим матину г шича яна томачу чи чонгу гэдэн хинтэни чан гач тэни памур тэни самбаму инната Uchuga su su su di, taa jayag chikun jiao yuz kun. Uchuga tse gu nama tse ka tarung su chung yu gu. Su chung da su kan rizna stig thoma ta shchupa zang azu cha gu. Nipamu thoma ta samba yukhaz ga kur kuk.
1: Nadi.
0: Ta shintani chan su uri. Uchuga stigara losun diga mui su chi rizna nye gaz cha ju tari.
1: Nadi inga.
0: Nye gaz cha gu na uchuga ta lotri ikunu ga rimba ga nanga chi hui cha topka xiexia tsangma chaukku nugu nyamta chugu nye gazi cha chugu sosu tuk xintani chan zuhur. Tengdangna chugu gigan chugu aranga chupa tayang hachang kachik.
1: Denga.
0: Aranga chupa gazi samba zonzu yotana tagi xanchik loma tsangma yang chua lamu iri chula lojong ik. Tagi ma chakka loma ta aranga watika tsakun chukuk. Tengdangda loma ta gazi chong tukka gigan zigna gigan tsedan zigrin duk. Tani pamu sotina tab kiyo. Tansanga soma ta teru sarwa zhe soma yang lo riji ga soma tiga samba ga chirsui na chuku kichuga ta gerisi na chuku shok kanteni machik. Machik na chuga soma chuga kamtang stani tab kiwi goni sotri chute yang shinta gachinri. Tani dorna soma ta chonglu zhikta ringa marigitang chitsukla. Shashin yu nuk, tangu zik jonguk. Ta niwaag shukne xe na, uchuk zo zhivu ga zhigni thoma chonu zhik, thoma te chimu zik lukku ga zina, chik hama kiyuk, drik kiyuk, li tukuk, tangu thoma zik chantang na, ta gigan tsaddan zik rinduk. Ta ndiklang na, zu ta, kolin zina, thoma lala tsun zina, ta chik hama makini, ringa xe na, xe makini, yang lakka lika maa zhivni, tangu thoma yuk. Tumul thoma utna thoma nda thoma gyan uchuga jigni chachukutuwa sona yang li xinu kruga machukwa. Yang li xinu ta yang tiga shir chiyuk. Ta tabin ta na yang thoma shuk gantiga niwa ta jisang ichu ta khintani chang zohorinduk. Tiga jinsangi ta ndiga dum ta na nga rinka gigan tsadan, tochin gigan tsadan zi kanda shi reyiz na ta tongtong shi yasi na chi marig ta jekala shashin guk. Gigan aringa tsuna aringa pindung. Aringa pindung ta aringa marig ra. Rinka payil, rinka mejig pindanta xichita dhikuk. Ta nangisi, ta ngan tsu tsuna rinka chonggu nugu thoma thoma wog thoma dhikuk. Ta yintangna, chirtanga thoma chonggu chikabsi dhakibiga wanji lhakhi na chukuyangna rinka chitsundaga ta losuga chakung na chukku, huanjuga chakung na chukku, rigniga chakung na chukuyangna sanzinga chakung laskuwa na jyudin minata maa kuk.
1: Dinga.
0: Kutangna thoma chonggu chikabsi yang ᱛᱟᱛᱠ ᱱᱤᱭᱩ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱫᱟᱛᱠᱞᱟ ᱢᱟᱜᱫᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱤᱝ ᱯᱟᱭᱛᱤᱱ ᱫᱤᱠᱛᱤᱱ ᱪᱤᱠᱟᱭᱠᱚ ᱨᱤᱝ ᱡᱮᱠᱤᱱᱤ ᱫᱤᱠᱛᱤᱱ ᱪᱤᱠᱟᱭᱠᱚ ᱫᱟᱢᱩᱜᱩᱱ ᱫᱟᱢᱟᱛ ᱥᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱩᱢᱟ ᱪᱟᱝᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱜᱱ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱪᱮᱥᱠᱩᱱᱟᱝ ᱜᱤᱪᱤᱜᱤᱱ ᱱᱤᱯᱟᱢᱩ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱨᱤᱝ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮᱯᱟ ᱱᱟᱝ ᱡᱮᱱᱴ chupa tamad gu.
1: Yadi.
0: Tam yang tixe na magaz gu. Tam da shok kantene ngun gu gu. Tam da kanchuz gu nandu chunga leni kantang tanz gu shignara ta chi sawar. Tam nangi se giganta lumas chonu yun ujim chan gu giganta wa kakho nimiz gu. Kakho nimiz. Tani wak tiktukun dhinaz shok kantene lumala chi shanshik zomu tina tamuz gu gu gu ta chi yin. Sumba mungi na gigin arangla tsuna yung arang chinga niwaz guh.
1: Nari.
0: Ta zina ma zina arangiranga dhigan guh.
1: Nari.
0: Arangiranga dhaput guh.
1: Nari.
0: Ta mahtoko ta lhutsa tsam yitang nu jiga ta thuma zahna ra ki kangla wuna mahi nu. Ta lhutsa tsan tang yang na gongring kodri yinu ti tsamzik shawat dhaktik nu tamu tsamzik ma chuk. Arangiranga arang ching guh. Ta kholin jina na ngalang yi gong chinyari arangil hojong yi arangil hojong nugan jivita thuma nabashil tani arangil thuma ta хоча тагу ка тагми ташу канган жуг тлас ба хатани даг шогне ва кангаран чинг ниват ян тг тхни роман нан баян тг шин шик гина ян шиг шагт тэр тани тг жигмут гиген тэн та до чинг гиген гина чукан чу гиген гин тана сожунг концентен жук мик
1: нади
0: нам та тансан жина хесянда та Ya serwa mampu mampu yung. Ta yongliga tsunjinara yonglig serwa mampu mampu yung. Yeti chi ngama ga ringa lhutra sonu ga ta shenji luma na chukku mbaramba na chukku ka tutag lhujung tsamzik yitimdatang na yangchu hisha ga serwa njiku nda tsuma chi dama chukku. Dama chun na ringa luma laswa chichi yung ta luchi kaga ngang hisha nyunga ta tsuma chitang na luma ta tsuma yishigni cha tsukutuwa sona yang cha tsukha mtsang. Jinga wa ka Tojunga gigan tsungji na Tojunga kunsam jok manyanga Tojunga namjiri kuk. Tan durti na gigan zga tsuna ya dhig chikni, ngan chikni, jinchung tani, tamuz gina ta thoma zga gazik chung tiki kunu ta nga ringa gigan zga kunu ta Tojin gigan zga shukha gigan zga kunu ta ringa tatsi zga rhumur gmo zga yan dondan ba.
1: Di di gan la kwarin chi lakso lakso tani Tomar gerginga da gerginga tsungji na gerginga lehkan tanga tani loo chmo zungo ni na tani ta gerginga lehkan di tatsil kandarin zingi yon na dhengi tani gerginga kona kabdaya kono tibjindi gerginga zgi na chmo zgi yingo ga tani gerginga zgan tsungji na chashin kantag tsanggo ga ta gerginga tatsik la kani kabda zga mangpori yin re tiji chi tani tani gchu ta ngonay na gchu lop chung ra lom zhang gerginga yankar ga ta lop tik tablam ra nyam yong gushok zoni kabda mungaya kushigindar tita na ta qirang zonji na lopchen di, dita na lopcha chungzhang ra lopchen lopman di, jik lopchen shi bi khyapar chekhi dha kong injir sam gir, ginda zungi tani kaptari na.
0: Ri, gala, na yang nga rin tatsi zandur di zi shi a, da zu da uchu da zhwaan da lopcha chungzhang ra lopchen lopma ga lopcha yiku nuk khyapar chekhi dha landan di gu tong na tukmar lopcha chungzhang ga lopma ra Tani sotin ka tsuma niga ka chepirta xiu. Ta xinu ka maangzik tonda, danya sotra ka chepirta chiawa na, ta xena niga. Taki jansan ka sotin tsuma, sotra chungzhan ka tsuma ra, sotin ka tsuma niga, damu shuku gaxi ni mishchi ganduk. Chi sotin ka mungir.
1: Yadi.
0: Sotin ka mungir. Ta sotra chungzhan ka tsungzi na, tsungzhan mo sotin ka kushka se, gegen chi godrik tara. Xisha kantang kanzgi na, gigeng zemu tsig da tani kang kang jong ku kang kang jige na ga na yong ke
1: ta
0: ji la mgnu te xu shi ta twa dgin na tlan te tsoma khtan kir ta de ge twa twa de ge tlan de yin de lon zung ku ji ni ji ke na kang kang yong wa ku no te zu te zu yin da gu ge ti so ta chong dong ga chong jin na ya ta ta tu ka tu na ji ku ji te ma tu na ya ke kang kong mo te la pomitik
1: yari
0: te jin sang ge ndes zhuzhin duku, so zhunga mhigiga tukni. Tain tanda gigiangil hoche chikabsayang, ta huichangu ga shesha, mangshiga shesha, ta tsangma chichu su, ta tsangma loma chuga jila njukju su, ta tsangma shesha tsangma rigari, gongdigni, ta tsangma loma chu shiginjigju ta zhuzhin. Yang so chinna chunjina ta chilir, su chilir, ta lo chinna shigma tukni, ta chu jawo loza chilira, zomrikka chilira, sanzanga chilira yang na, ta yongjila suha chilitok. Chili ten tanga giginzga tsuna yang ringa chili ga mangzita tamu yungu ga taga matzeka lotu ga goringa tuni thoma chu hanaitun nikin yu ta tsuzhi.
1: Yari.
0: Da uchu ga lotu rin yu guji thoma chu 독파송네 독파송군 고링토니 소마추가 나톤니케지네 나톤테니서 나톤티 크치치고 소마 디디
1: 네디
0: 대그 고링토다 소마테 삼루통신스 당직신스 나톤 특비추신스 음무스겐저코 다 홀린지나 당아르니 칠리 다투리 다투 갑센지나 우추 소마 촌정께서 홀린지나 나미 축군도 그런 반들라 다 나미 간트리오크지 올라 나미 간트리오크지 나인도 소마가 토통 치모스 그래지 다 좋더 나이가 조스톤라스고 다 탄츠마 치주 좋더다 자츠클라스고 들론진 주 좋으리 온정 소칭이나 토는고 내가 망지기단도 소마 송선바르 뭐 송선바인도 진선다 내가 망지기 토네 다 토통 토빠치기 한국이나 올라 오이글라 나이 요카믹
1: 아리
0: Кетти не юна учуга датру жонлынды лыгдир дар палатык лыгдир кек намитан ол кек нейнига чепркан канзлук телас хот топал хоне мунчи не юпат кытры тавры я учу шенжик кедина ок нейнд мумачин намира тер кетти намитан на мир зямба кекнинга нами сипат та учу кекнинга нейн сипат няна пантна чепрчезук
1: нари
0: телас хот чит Дэнни чүг нами жилгүндө да тацкынны тацкытын тухун тумсан бүдэ калтык тирип та дэнни яратсына лухтун чигтин сынжалыгын болсоңуз дэн тана картуттыг нами тан картуттыг окэг чечитин дэнни даврг окэг чечи кантыр тирип сосу ок нэгин жира кантык
1: бечин
0: чер тултан да куня дава сатчи ганга кыз дава сагы дисе джинсын чига четутанс ганга дисе джинсын чига кэтутанс дэг нака кантук та чиг ух кэйндэг мамаг пенжир жетабс гэрди жембатан дэтама ухкэла чичи кантук нэтун кантук атук дэттэг тэгч чүгэ жижэ кчон джэг жим
1: нари
0: тэни жижэ тэтэнэква тома чура гигэн намба нэнгэ гэдэри тэни хомаг тоатэму тапатэму кчо сонтона Tumaga tetan jilni yiktsa mampu mampu tsu. Dani arangi soni jirin laskwa soni yana wakilgi chechiti kantar, yikilariri chechiti kantar tila tukshusji. Arangirik patan. Tamulipi ngi tani sotchina, da sotchinga sotchiga chechina mu tsigazi yukandu. Da sotchunga mugilz gunu tiga chepetari. Nipamu sotchunga shitabri. Shitabri hachan gachiburi. Tan tu jung si tunda chukku si kasyan, tu ta chongchong za tsungi nan, ta gigan jiga titil dhuk.
1: Nari?
0: Jiga tini thukun jiku. Khtag jivi thukun jiku. Sotiga nani, ta loti na chukku, nangjung na chukku, gongjung na chukku, tsuma gigan titil dhuk.
1: Nari?
0: Lo zong yomi, lisha triyu na, norsong na, tukji iri. Ta tuhi sotiga, tu jung si tutamu ziku guntari.
1: Denga.
0: Na sotin la tsuna, rangil zuhri. Та рангыл зөөрөл гүндө яа гегенг чиг каямаа да лоти сандыз гүдө лома чоран рангын да рангын нарынга сон гүнзу кана сон хучат из гүн тамыз тани мар
1: яри
0: та чиг чужига тили чошенк нажигнан денкл мампу мек мекра ян леша котги кочина чуку кка сотиг горинг туни да конаши гүн ука топа мон топа мон сон леша тана аргын жачи чуг тамуг ха чэткунда сэтсун таң тунэн дэгэжиг яна хэчэкэн кэнхта гондэ хэмэтэн дэ тэкэчугуна хэчэндэн дэ тэглэ тагу ласхуа тэмуг хэ нган класхуа годэги тана ян кэкэ хожон шитэпдэ чи фотэ куна мана рэнгэ жангэ гэ хожон чу тэ ян тэжэндэ кэта тэнада хэлэнжина хожон шитэндэ томалалыг дарун мэнтэдэ мэнчиг Sota chongchong shi tibta majira, darungra manta tata lozongni sota tsamla tini to jongnu. Tani loma lalaga ringa rangga sota korung tongni shisha jongnu tata vichelda tani ta yikchung namba nangchung mampudu na yang lo sotantang zhengu na loma tanyaga waka chepanra mu shiga chik, tamuzgiri. Tani simba mo totang shukni yang chik. Totang shukni ta Хулинжина сотта чондона сотта тотымтара тигезг занг тана гиген тан тана памалас кограта жендэнг та зан кучикнын ниран утк тани сосу кала тосура ма икта зинамаз ани кыгнап кта намлуган жуг юнамина тамчил эрк мунчан сочинани та тумаза чунарын гырын гадык ку
1: денг
0: ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱡᱚᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱱᱟᱨᱜᱤ ᱱᱟᱥᱩ ᱠᱚᱨᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱚᱢᱟᱜ ᱪᱟᱱᱫ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱥᱤᱠᱩ ᱭᱚᱢᱤ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱦᱚᱢᱟᱞᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱞᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱨᱤᱝᱜᱤᱝ ᱛᱷᱤᱠ ᱪᱩᱠᱩ
1: ᱫᱮᱝᱜᱟ
0: ᱛᱮᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱫᱤ ᱭᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱨᱤᱝᱜᱤᱝ ᱜᱟᱝᱠ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟᱱᱫᱤ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱛᱚᱛᱟᱝ ᱥᱚᱪᱤᱝ ᱛᱚᱛᱟᱝ ᱪᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟᱞᱟᱱᱫᱤ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱜᱤᱜᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱭᱟ ᱛᱮᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱟᱡᱚ ᱛᱟᱫᱟ ᱡᱩᱭᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱥᱤᱱᱛᱟ ᱢᱤᱪᱟᱝ ᱥᱟᱜᱟᱱ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱛᱮᱜᱤ ᱛᱚᱱᱮ ᱢᱩᱨᱤᱝ ᱥᱟᱢᱥ ᱛᱚᱢᱚᱫᱤᱭᱟᱱ
1: ᱱᱟᱨᱤᱨᱤ ᱞᱟᱥᱚᱞᱚᱥᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱱ ᱥᱮᱜᱚᱱᱤ ᱠᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱩ ᱪᱚ ᱛᱟᱞᱚᱯᱴᱟ ᱪᱷᱩᱱᱫᱟᱝ ᱨᱟ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱚᱴᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱡᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱪᱮ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱱᱥ ᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱᱡᱤᱝ ᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱢᱜᱤ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱵᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱞᱚᱯᱴᱟ ᱪᱷᱩᱱᱫᱟᱝ ᱨᱟ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱫᱤᱣᱟᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱭᱚᱱᱚ ᱱᱤᱝᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱮᱠᱮ ᱭᱚᱠᱚ ᱠᱟᱨᱛᱤᱱᱪᱤ ᱫᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱞᱚᱯᱴᱞ ᱟᱝᱤ ᱜᱤᱠ ᱠᱟᱵᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱴᱤ ᱥᱮ ᱛᱷᱩ ᱠᱟᱱᱛᱤᱜ ᱡᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮ ᱛᱷᱩ ᱠᱟᱱᱛᱤᱜ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱜᱤ ᱞᱚᱯᱴᱞ ᱜᱤ ᱪᱷᱩᱱᱫᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱚᱱᱨ ᱡᱤ ᱯᱟᱱᱡᱤ ᱡᱟᱝᱠᱷᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱱᱟᱡᱩᱝ ᱤᱛᱷᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟᱱᱭᱚᱱ ᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟ
0: dāni, dāng lō chiñcūn jī na lō tī, dāng ngā tsō lō chiñcūn lō tī rīg nī dā mā wā
1: kūshī
0: na ngī jī lō mā chū lō tī jū, jīg chīm jīg lō mā chū lō tī jū dā rī dāng dāng na lō tī xie tī bīg tū nī dāni, dāng ngī jī lō mā tsūn jī na tū tōng tī dā lō tā tsūn jī na lō tā gō tī kēr jī wuk dāng kēr jī rī gu nū gā māng jī gā tū nī dā yāng 소친나 잔누그 소트이트 회린지나 다우주그 소트 찌르그랑 안소 소트 소타그 드람지나 토모즈리 까마즈치 셴가그능아 소트이코나 따즈능니 심차그 지나마즈 다 소마추셰킨지 추 게겐게 니네무츠 테니 따땅 딜데땅 다 저와츠라이나 추코양나 돌랑나 추코 소마추 소트그나 니스시니 소마트 소트 소트나 무자주 뜨 당성게 주소 친게 소트라 자리와네 모지
1: 네리
0: 땡당다 혼이나 저한테 주데 핀트 쪼리도 그 주고 콜린이나 다 다투게트나 추코 양나 깨다르 빠지트나 추코 용득이 모트 예땅니 용득 때 양땅 시트때 양나 깨디 능츠 모트 있는 이제 다 소마 쪼트하치니 나 추 워크나나 깨다는 쓴데요 카메크 양나 추 워크나나 kada nang tsikang la ta kong ni tnugo yonglung dini dira cha tka ma tka zi dina da yang thoma chu tatang dhe da tani kichu samlo zi tang tani yang giganda thoma niga pansin dhe da zedda yi yang na uchu gu sotu goring tuni ta chanchong chanchong ta kama hanga tang kama jitamba gawar chan tani yang kichu xozong hai kaji dhe chu dhe khinda soor tama tuka giganga da ngonchi gu sotu ང ཡིན དང སྐད་ར པིཅེད དེ དེ གོན དེ དང ན རང གི སོ ཚེས ཅིག ནུ ཡིག དག ཅོ ད ད ཚི ལ སོ དེ དེ དེ དང ན ཡིགནི ད ལོ ཚ དོ ནུ ཡིག ནི ཅོ ཡིན ཅིག མན ནི སོ ཚིན དེ དང ཇ ཡོ ནུ ད ཐུ ཁ ད པེཅིན སོ ད ཅི མོ ན ཅུ ཁ ན ཁུ ན གི ཐུ ད ཅི མོ ན ཅུ ཁ ད མུ གི སོ ད གི ནང ནི ད སྐད་ར པིཅེད དེ དེ གོན ནུ གི སོ ཚ དེ མོ ད ཡིན ཅིག མན ཡིན གོ ཡེ ནུ གི ཅིག ནི སོ ཚ ཅིག མོ ན ཤོ ཡེ ནུ གི nyāng tsūn rūmu kāng kā, tālā sūhā tāshīyā kīndī yu tā sūhā, tā wā tājā kī tīrī pūshī, nāng kī sā rīg tūk tīrī, tēn mā yīn chīg mūni jā tūk kū tūng kōng tā sūhā mā wē chū chū xīn tūni chāng gā chīn rī tūk.
1: Nārī.
0: Tā chīg rī. Tāni sīmbā mū tā lī sā rā tūlā sūhā kō tīk chū yā na chū gā shē tsūm tīk chū chū.
1: Nārī.
0: Tā mī zī nī zōng tī shē tsūm tīk chū chū. Huali jī na tē rāng nāi nī pā lā sūhā chī tī tī na nāi nī pā tē tāng rī dā tāng nī tā rāng gā sānū rā mū tāng nī tē tāng rī nū gā shē tsūm gā kāshāng ngā rī tī rī. Tā thoma kō tī rī. Thoma chū gā yāng tā lā sānū tāng nī shē tsūm tāng tōng tā tī tāng nī tā nī tō tī jīg mō tā lā yāng tā lā tī dā yī chū. Tā mū gā shē tī lā sūhā ᱪᱮᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱢᱟᱪᱩ ᱜᱤᱜᱤᱝ ᱜᱟᱨᱜᱞᱟᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱩᱡᱩᱛ ᱥᱤᱱᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱤᱜᱢᱩ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱛᱟᱵᱨ ᱟᱪᱩᱜ ताके दार पाटना छुखना रि उचो छोटे जेंबा रि जेंबा कांतन कां रिटना तला ता सिंजि किटन री ना छुक निंची ताजा छु रंजे निंची ते नंबर ना छुक तला सो कोजु किंतनी चंकाची
1: री
0: कोलिंज ना छुगा यंगसल गरम बात छुकोची छिया मुनचे गे छजो जेजन ता यंग शिवा ते छमो दरे सेसी चिपा ते छमो दरे तला थानरी जग तनी होजु चंद जग तग परसिना ता तुमा छुग मुनची गे सोटा छोंडंग गे सोटी छिता तं जिंदार उनचा छोचिंग ना तुनु को निंचि ला सखत छिरोनी हयांग तं सेसी गे जालन जालन नु त उचु निंचि तग ना जग ने हयांग ला छिचि कं तु गे गाग जम मु तला सख खिरकिजि तर यंग रमोती ला हिस्सेबी सेचिला छेची कं तु गे तर रमोगु नंबानी हिस्सेबी तेंना ता गिगिंग छनु हेंचि गे तारो हनीस शेटक त छुनिक रिटक तेंतना या सोमा छुग जिकरम काग तत तं तलास खग तोचिग तलंद चेतना या शंतने चांग ग कोनो तमोजिन दोतिना सोचिग गोरिंग ग थोनी सोमा छु नेम न चोता केमा जिसेंग न केमा जिसेंग तला शाजिंग युत सोस तनी तोपा फोंजु सोर तोपा फोंतन त निरिजिग तोपा फोंद तोपा तं जिदत न खुचा मोताग तं जिदत न रंगा या रगलमजगा माल तोक तेंदा त कोन थोटतिला गग थोटतिला ट्रोक थोटतिला ट्रो युतना त तग शुगनि सिमजिला सखय तग शुगनि खुचा ला सखय न त तुमारा गग चों त गग कुन तमोज यन गला
1: ल सलक सकटन सेगिरगिन कोने गिरगिन ग त चेरंग ग जि थोटि से तो गन तग कुनि न दियानचनि से तो गन गंज ग सोंजिना ग जु थोटि Sopchik chundi panji chib zanghi na dingi tane girgin kona kabdaya kuno tebzindi. Tashir kichu girgin ta kona songuno tebzindi chigi lopchagin charja tangtani rangi lopchil shetab la sukwa. Tani ta tatukku tongkong dobi shchuli gono, lishara shatsam da kubdiki gono. Tanda tatakan sonjina kichu ta lopching sopchik shetab yangna girgin giti namjin sopchik kaptongde kugono ka talumzi nanja dargari. Tana yang dingi tende kichu sarta kichu yang lopching girgin कोनो सर्ट लेखन देशि कोनो गिरगि नंबर जों सोंजिनारा कोनि गिरगि खबदाय कोनो ग तासोप टिक शेत फ्रेंड ने छगे छ तो न क्वारी जों हाजं ग गछेन बुरे साम ग तिहान जिनि त गिरगि न रिजि तोनो छु तासोप छिन लोमान दिन छना सोप जों ग हानचेनि जेन छि निवा कं तग जों जों ग गन दो ग गिरगि दजों ये थनि खबदार ये ना
0: रे रे गला तनि छु ग ताल हो चिंग तो माना छुको सोटा छोंडोंग तो माना छुको छु सोमा कुन छु थोथंग द तो मा यन दना सोजों ला खान जतमे किस जवा कंग तंग कंग जिना सोजों तो चोर तगे जिनसंग ग ता कंग तो तगे न्या सोमा सी त जिनदंग ग लिकाली उनो सोजों सी तनि दिखाउ तगे न्या सोटा तनि ता सोटला सो सोज कुन तला kandre temi kumu sob zina mazina uchugu yikindik tukniti na sobz kunu sobzni zobzi jongni xingzi tanda yangni yangta jongju yangni yangta shawali ju tagi jinsangi nyan sob jong tazi mu dita xintani chang zori zori rita yang sob chingna tunu kwa ta sob jongni hanchegi niwa mampuzi lojigna niwa mampuzi inchimne jonggu ta ji sob jong kunazin huchatuku shisha kunazin ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱪᱩᱠᱚ ᱛᱷᱚᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱚ ᱛᱤᱜᱟᱹᱥᱤᱝ ᱢᱟᱪᱷᱟᱝ ᱫᱚᱠ ᱛᱮᱱᱫᱟᱫᱟ ᱛᱤᱜᱟᱹᱥᱤᱝ ᱪᱮᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱚ ᱪᱩᱪᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱞᱚᱨᱮᱱ ᱛᱟᱢᱯᱚᱱ ᱞᱚᱨᱮᱱ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱱᱚᱠᱚ ᱪᱚ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱥᱟᱱᱞᱩᱡ ᱜᱩ ᱛᱟᱢᱩᱥᱤᱱᱟ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱥᱟᱱᱞᱩᱡ ᱭᱩᱪᱩᱱ ᱫᱮᱭᱟᱱ ᱱᱤᱯᱟᱥ ᱱᱤᱯᱟᱥ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱥᱟᱱᱞᱩᱱ ᱫᱮ ᱭᱩᱜᱩᱡ ᱱᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱡᱟᱥᱤᱥ ᱪᱤᱱᱡᱱᱟ ᱨᱤᱱᱫᱨᱱᱟ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱭᱩᱜᱩ ᱜᱩᱥᱤ ᱪᱚ ᱡᱤᱱᱥᱤᱢ ᱪᱷᱤᱡᱜᱟ ᱛᱷᱚᱴᱟᱱᱫᱜᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱪᱚ ᱡᱤᱢᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱤᱠᱟᱱ ᱠᱟᱱᱥᱜᱟ ᱥᱤᱜᱡᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱷᱤᱡᱤᱱ ᱡᱮᱠᱤᱱ ᱡᱤᱜᱡᱤ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱟᱜ ᱟᱢᱩᱜᱤᱛ ᱜᱩ ᱨᱤᱱᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱᱴ
1: ᱫᱮᱝᱜᱟ
0: ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱢᱥᱤᱱ ᱜᱟᱱᱴ ᱟᱛᱟᱣ ᱪᱩᱜ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱛᱚ ᱪᱤᱱ ᱫᱚᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱢᱥᱤᱱ ᱜᱟ ᱨᱤᱣᱟᱨᱤ ᱪᱤᱢᱥᱤᱱ ᱜᱟ ᱠᱟᱣᱟᱨ ᱪᱤᱢᱥᱤᱱ ᱜᱟ ᱨᱤᱛᱤ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱨᱤᱝᱥᱟᱭᱡᱤ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱤ ᱯᱚᱪᱤᱝ ᱱᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱮ ᱛᱮᱨᱤᱜ ᱡᱚᱱ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱟᱞᱤᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱦᱩᱢᱟᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱛᱮᱛᱤᱭᱩ ᱪᱩᱛᱤᱭᱩᱠ ᱛᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱤᱝᱜᱤᱭᱟ ᱜᱟᱱᱪᱤᱛᱟ ᱭᱩᱪᱩ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱤᱠ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱮ ᱜᱩᱜᱩ ᱱᱤᱯᱟᱢᱩ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱫᱟ ᱡᱮᱠᱷᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱪᱩᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱤᱱ ᱜᱟᱱᱪᱤ ᱫᱨᱟᱜᱩ
1: ᱫᱮᱝᱜᱟ
0: ᱠᱚᱫᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱩᱱᱪᱮᱨᱮᱱ ᱫᱤᱠ ᱥᱚᱱᱤ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱧᱚᱣᱟ Хойленжина ачуг сочин томаз куну чу сочин томаг тотонда тотонда аренга кырунганы мар. Инде че цура дирвг аренга хкадышын тос. Ал чуг окыл тома хаджа хаджа ман к тожиглаши куну. Тэг нэнни синжи маре тэг нэнни нэжи тома жи тусну мампу мек. Тэн дана чу сочин томаз куну тотонда тосонут тома маз к